Aswanda weman hiyo hapana dringo utapaulise ya kwa wanzi kukopiyu zinurwaza handashaya nishu kutaura zinurwaza zichokwadi azizi nyora makadi ni kukopiyu nini andiripo aruku kwa savise wanomuziva saka tinungoti isusu ZFM Zimbabwe zishishavane is great dike dei mwari watibatsira mweyawi wambu tonu ziwa mkati menjimbo ino Zimbabwe.

kumele ibe nesipasi 1 o'clock. Hanzi masorese igogo b u hanzi gogo b ha ini ndinoka hanzi andika okay zvakanyogwane zvimasmoletas hanzi hanzi ini ndikakwira mota ndikabatwa nekamwana hanzi ndinokarova akamwana ikako ko mwana anozivei mwana ana zvaanenge achiziva mwana harohwe unongomuti anana.